Ka tā ki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i āhua mai no tikitiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkinga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauwira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te oro oro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tawira ki te paia ki te aumārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, hui e, taiki e.

tūhono mai rā koutou ki tēnei hōtaka te whare tikanga. Tomo mai ki roto, whakarongo mai ki te āhuatanga o ngā tikanga e pāna ki te ahu whenua, ki te aitua, ki te ākorana, ki te hākari, me te hāwi. Me tūhono mai ki te hōtaka nei te whare tikanga.